Aw belai belai kena kerana tu tau resap mungkin kena iman like ya antara kai peng bayar resap jaga resap pun. Aw, jeng saimano agi ni simino jeng kai peng molsom niniriang tripura kau macam ni mau kundi. Bodre bod cini dofa jeng tonglayu. Kai saklay tonglayu, tan saklay tonglayu. Piaba jeng Brok ni je kok rok tong mani abrok no jeng asik sereng lai liya asik sereng na bonai lai liya abo chini bisingo simino chini kok rok choli tung shu abo jeng tuk tuk sereng ya jeng abono tui nai erena nai liya pir liya abo ni bagi no tuk tuk chini kok rok belai keno jaga chikon sawo konsuri tong mahai ngai thanga जेसे कोकनो चंग पीरछारो पीरो आसकनो निनि कोकनो बुइबो खानानाय बुइबो सायमाननाय बुजिनाय नंग बुइनिनो सायमान माहाय बुजिमान माहाय अबा हेकेन त्र त्र हायम गनांगि पीरछार जाक ताबुकचिनि इंग्लिश रक पीरछार जाक माहाय गबांगमा कोक रक ताबुक रम दिचिंग कोरियन भाषा रक हायके जापानिस भाषा रक चाइनीस रक कोक रक बेबाकनो त्र त्र Bishar zagi tu, awak agi ini semua no borok bishari faymani bagai, pini faymani bagai, bishar zagi fakir. Jini orang ni borok kebang mana? Korean ni drama rok no naina ni hamsa ko, aroni toker no naina ni hamsa ko, aroni kog rok no bo, tabung ni cerai rok aisyah kusho, sereng layu, buji layu. Ngai apa bebak no? Borok borok ni kog no pirmani bagai no, obat apa bishar zagi? Cinoro payu shock baik ya. Tapi boh hak jalan thanae. Biaba, jeng cini bising ni kok rok nong ke, obah ke jeng fuar layani bagai, bishar layani bagai, salayani bagai. Jeng cini kok rok nong ke, kami amcai haju gosimino, ngai tongka. Aroni, pataro ongkori thang shogui liya.